Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Shit.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Omašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi, zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet. Promet Podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: she's welcome.
1: Marketing BH Radija 1. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem.
2: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Europskog suda za ljudska prava. Na listi su tri kandidata. U Washingtonu i Njujorku održan novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Naša nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija nakon što su Zmajevi savladali Rumuniju. U Zenici u petak dočekuju Švedsku. Vrijeme do kraja dana sunčano. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata: Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
0: Izbor je važan jer Europski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Europskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Europe. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, nakon razgovora sa sva tri kandidata, preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE.
1: Jačanje učešća žena u lokalnoj zajednici te povezivanje njihovih inicijativa sa procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika bilo je u fokusu završne konferencije projekta Žena, a koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini su imale priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti te ekonomskom osnaživanju. Govore projekt koordinatorica Agencije lokalne demokratije Adla Dizdar Hođić i iz udruženja Orkideja Stolac Minva Hasić.
2: Riječ je o projektu Žena, žene za ekonomsko učešće, napredak i afirmaciju, i ono što smo nastojali jeste u 6 sredina u Hercegovini, tačnije Mostar, Stolac, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, raditi na jačanju kapaciteta tih žena u smislu njihovog učešća kao građanki u procesima donošenja odluka, ali s druge strane raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, na povezivanju sa institucijama i onima koji donose bile koje odluke koje se mogu ticati ne samo žena nego građana i građanki općenito.
3: Proizašla je jedna ideja o ponovnoj uspostavi gender komisije. Gender komisiju smo mi imali 2010. godine, ali ona je živjela neka dva mandata, jednostavno se ugasila. Mi smo osjetili potrebu da je ponovno reaktiviramo i evo, znači, kroz našu inicijativu došla je na gradsko vijeće i mislimo da će u narednom periodu biti usvojena. Jako je bitno da uključimo i na mladim sektoru funkcionisanje te gender komisije kako bi se mogli dalje pratiti rezultati.
1: Protekle noći u Washingtonu i Njujorku održan je novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. O okončanju sedmomjesečnog rata potvrdili su zvaničnici obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode medija da je Teheranu ponudio ublažavanje sankcija u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa. Opširnije Samir Huseinović.
4: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s međunarodnim posrednicima o izmijenjenom sedmodnevnom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški moreuz i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, a cijene goriva će naglo pasti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Naš tim jeste razgovarao sa Iranom preko posrednika. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile uslijed straha od daljeg trajanja sukoba i blokade Hormuškog moreuza. Ovaj sukob počeo je krajem februara masovnim napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, na što je Teheran odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu. Rat je do sada odnio hiljade života te doveo do teških poremećaja u globalnom snabdjevanju naftom. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su danas štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama je jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona preduzeća Čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnih radnika zagrebačkog električnog tramvaja Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4-2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Marko Tešanović.
5: Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zomislića, za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
6: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabrost što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
5: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće 2 utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Temperatura u Bihaću i Ajcu 15 stepeni, Sarajevu 16, Zenici 18, Tuzli 19, Banja Luci i Doboju 20, Bijeljini 21, u Mostaru 25 stepeni.
0: U drugom dijelu dana preovladavat će sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
7: Slušate Radio Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Svakog 29. septembra obilježava se Svjetski dan srca, a kako bi se unaprijedile akcije sa ciljem sprečavanja nastanka i posljedica kardiovaskularnih bolesti, bolesti srca i krvnih sudova i pozvale vlade da zdravlje srca postave među svoje prioritete. Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju veliki globalni problem. Odgovorne su za smrt jedne od tri osobe, više nego bilo koja druga bolest i odnose više života nego rak i hronične respiratorne bolesti zajedno. Urođene srčane bolesti tiho odnose živote mladih, 4 od 5 osoba sa hipertenzijom nema adekvatno kontrolisan krvni pritisak, a mnogi ljudi oboljeli od bolesti srca i krvnih sudova ne znaju prepoznati upozoravajuće znakove koji im mogu spasiti život. Kao izraz zajedničkih nastojanja u 2026. godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce Ne propustite ni jedan otkucaj, podižući svijest o bolestima srca i krvnih sudova, vodećeg uzroka smrtnosti u svijetu, te naglašavajući važnost prevencije jer se procjenjuje da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. Brojni su faktori rizika povezani sa srčanim bolestima i moždanim udarom. Milioni ljudi širom svijeta imaju poteškoće u kontroli faktora rizika koji dovode do kardiovaskularnih bolesti, dok mnogi drugi nisu ni svjesni da imaju visok rizik. Porodična historija kardiovaskularnih bolesti može povećati vaš rizik čak dvostruko. Smatra se da imate porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti ako je vaš otac ili brat dobio dijagnozu prije 55. godine života ili ako je vaša majka ili sestra dobila dijagnozu prije 65. godine. Porodična hiperholesterolemija je nasljedno stanje koje može dovesti do izrazito visokog nivoa holesterola i razvoja srčanih bolesti u vrlo mladoj dobi ako se ne liječi. Najvažniji faktori ponašanja koji povećavaju rizik od srčanih bolesti i moždanog udara su nezdrava ishrana, prekomjerna tjelesna težina i gojaznost, povećani nivo holesterola u krvi, nedovoljna fizička aktivnost, upotreba duhanskih proizvoda i štetna upotreba alkohola. Prekomjerna tjelesna težina, posebno višak masnog tkiva oko struka, povećava rizik od srčanih bolesti. Višak kilograma može dovesti do stanja koja povećavaju vjerovatnoću razvoja srčanih bolesti, uključujući visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola i dijabetes tipa 2. Indeks tjelesne mase koristi podatke o visini i tjelesnoj težini kako bi se procijenilo da li osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. BMI veći od 25 općenito povezan je s višim nivoom holesterola, povišenim krvnim pritiskom, te povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Obim struka također može biti koristan pokazatelj količine masnog tkiva u predijelu stomaka. Rizik od srčanih bolesti veći je ako je obim struka veći od 102 cm za muškarce i 88 cm za žene. Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje srce jeste da prestanete pušiti ili koristiti bezdimne duhanske proizvode. Ako ne pušite, svakako izbjegavajte i pasivno pušenje. Rizik od srčanih bolesti počinje se smanjivati već nakon jednog dana od prestanka korištenja duhanskih proizvoda. Nakon godinu dana bez cigareta, rizik od srčanih bolesti smanjuje se na približno polovinu rizika koji ima osoba koja puši. Bez obzira na to koliko dugo ili koliko ste pušili, koristi za zdravlje počinju čim prestanete. Redovna svakodnevna fizička aktivnost može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Fizička aktivnost pomaže u kontroli tjelesne težine i smanjuje rizik od drugih predisponirajućih faktora, uključujući visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola i dijabetes tipa 2. Ako neko vrijeme niste bili fizički aktivni, možda ćete trebati postepeno povećavati nivo aktivnosti kako biste dostigli ove ciljeve. Općenito nastojite ostvariti najmanje 150 minuta sedmično umjerene aerobne aktivnosti poput brzog hodanja ili 75 minuta sedmično intenzivne aerobne aktivnosti poput trčanja ili kombinaciju umjerene i intenzivne aktivnosti u približno jednakom omjeru uz najmanje 2 treninga snage sedmično. I kraći periodi fizičke aktivnosti mogu biti korisni za srce. Zato nemojte odustati ako ne možete ispuniti preporučene smjernice.
Aktivnosti poput vrtlarenja, obavljanja kućanskih poslova, penjanja u stepenice i šetanja psa također se računaju u ukupnu fizičku aktivnost. Ne morate vježbati niti se fizički naprezati do krajnjih granica da biste imali koristi. Ipak, veće koristi možete ostvariti ako postepeno povećavate intenzitet, trajanje i učestalost fizičke aktivnosti. Zdrava ishrana može pomoći u zaštiti srca, regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, te smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Ishrana zdrava za srce uključuje povrće i voće, grah i druge mahunarke, nemasno meso i ribu, nemasne ili niskomasne mliječne proizvode, cjelovite žitarice, zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Smanjite unos sljedećih namirnica i sastojaka: soli i obroka s visokim sadržajem natrija, šećera i zaslađenih napitaka, visoko rafinisanih ugljikohidrata, alkohola, visoko prerađene hrane poput prerađenih mesnih proizvoda, zasićenih masti koje se nalaze u crvenom mesu, punomasnim mliječnim proizvodima, palminom i kokosovom ulju, transmasti koje se nalaze u nekim prženim jelima iz restorana brze hrane, čipsu i pekarskim proizvodima. Čak i mali gubitak tjelesne težine može biti koristan za zdravlje. Smanjenje tjelesne težine za samo 3% do 5% može pomoći u snižavanju nivoa triglicerida u krvi. Također može smanjiti nivo šećera u krvi i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Još veći gubitak tjelesne težine može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i nivoa holesterola u krvi. Osobe koje ne spavaju dovoljno imaju veći rizik od gojaznosti, visokog krvnog pritiska, srčanog udara, dijabetesa i depresije. Većini odraslih osoba potrebno je najmanje 7 sati sna svake noći. Dugotrajan stres može doprinijeti povišenom krvnom pritisku i drugim faktorima rizika za srčane bolesti. Svoje zdravlje možete unaprijediti pronalaženjem drugih načina za upravljanje stresom. Zdrave strategije uključuju fizičku aktivnost, vježbe opuštanja, mindfulness, svjesnu prisutnost, jogu, molitvu i meditaciju. Ako vam stres postane pretežak za kontrolisanje, obratite se zdravstvenom radniku radi pregleda i savjeta. Visok krvni pritisak i povišen nivo holesterola mogu oštetiti srce i krvne žile. Međutim, ako ne kontrolišete ove parametre, vjerovatno nećete znati da ih imate. Redovni preventivni pregledi i testiranja mogu pokazati vaše vrijednosti i ukazati na to da li je potrebno preduzeti određene mjere.

Jiski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Ponuda za čistu peticu Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
2: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.
3: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda

Dobar dan, poštovani slušatelji, vrijeme za Ilijaški dnevnik. Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija danas je ugostio mladu Hafizu Aminu Rožajec, učenicu trećeg razreda Gazi Husrev Begovi medrese u Sarajevu, koja je nedavno uspješno položila HIFS pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prije mu je prisustvovala i sekretarka općinskog organa uprave Adhama Snopita. Tokom razgovora bilo je riječi o Amininom višegodišnjem putu učenja HIFS-a, trudu i predanosti koji su prethodili uspješnom polaganju, ali i njenom daljem školovanju i planovima. Načelnik Dovađija čestitao je Amini na ostvarenom uspjehu, a općina Ilijaš joj je kao znak priznanja i podrške uručila i simboličnu financijsku nagradu. Amina Rožajec HIFS je polagala od 5. do 19. septembra, kada je tokom 15 dana pred Komisijom Rijaseta svakodnevno učila po dva džuza, odnosno 40 stranica Kur'ana. Put učenja HIFS-a započela je 2018. godine u školi HIFS-a Kur'ana Međlise Islamske zajednice Visoko na punktu Šerefudin Bijela džamija pod mentorstvom Hafiza Edina Efendije Bukve. Istaknuto je da je Aminin uspjeh, osim za njenu porodicu, ponosi za lokalnu zajednicu, a prijem je ujedno bio prilika da se ukaže na značaj podrške mladima koji svojim znanjem, trudom i predanošću ostvaruju zapažene rezultate. Učenici drugih razreda srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović danas su posjetili memorijalni centar Srebrenica Potočari u okviru projekta Njegovanje kulture sjećanja, koji realizuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Tokom posjete obišli su memorijalni centar i mezarje žrtava genocida, prisustvovali historijskom času i učili o Srebrenici, događajima iz jula 1995. godine i njihovim posljedicama. Učenici su imali priliku historiju upoznati na mjestu na kojem se dogodila, uz imena žrtava, svjedočenja preživjelih i nišane koji danas svjedoče o razmjerama genocida. Ovakva iskustva doprinose razumijevanju prošlosti Bosne i Hercegovine i odgovornosti novih generacija da čuvaju činjenice i sjećanje na žrtve. Srebrenica ostaje dio našeg pamćenja i historije. Neka znanje o onome što se dogodilo i sjećanje na žrtve ostanu sačuvani i za generacije koje dolaze. Džemat Novi Ilijaš i ove mektepske godine nastavlja sa organizacijom edukacija za odrasle muškarce i žene. Program obuhvata učenje sufare, osnove arapskog pisma i pravilnog čitanja, učenje i usavršavanje učenja Kur'ana. Pozivamo sve zainteresovane koji žele naučiti pravilno učiti Kur'an, obnoviti svoje znanje ili unaprijediti postojeće znanje da se prijave. Rok za prijavu je 10. oktobar 2026. godine. Prijave kod džematskog imama lično ili na kontakt broj 061 141 321. Kino Ilijaš ovog vikenda donosi tri filmska naslova za različite generacije i ukuse. U petak 2. oktobra od 19 sati na programu je Practical Magic uz cijenu ulaznice od 5 km. U subotu 3. oktobra najmlađe očekuje animirani film Rock Dog 3 Battle the Beat u 16 sati, a večernji termin od 19 sati rezervisan je za Avengers Doomsday. Ulaznice za prvi film koštaju 4 km, a za večernju projekciju 5 km. Provedite filmski vikend uz veliko platno u kinu Ilijaš.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, najhladnije na Sokocu 19, a najtoplije u Mostaru i Trebinju 27 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9 stepeni Celzijusa, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Pratili ste Ilijaški dnevnik.

Svakog 29. septembra obilježava se Svjetski dan srca, a kako bi se unaprijedile akcije sa ciljem sprečavanja nastanka i posljedica kardiovaskularnih bolesti, bolesti srca i krvnih sudova i pozvale vlade da zdravlje srca postave među svoje prioritete. Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju veliki globalni problem. Odgovorne su za smrt jedne od tri osobe, više nego bilo koja druga bolest i odnose više života nego rak i hronične respiratorne bolesti zajedno. Urođene srčane bolesti tiho odnose živote mladih, 4 od 5 osoba sa hipertenzijom nema adekvatno kontrolisan krvni pritisak, a mnogi ljudi oboljeli od bolesti srca i krvnih sudova ne znaju prepoznati upozoravajuće znakove koji im mogu spasiti život. Kao izraz zajedničkih nastojanja u 2026. godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce. Ne propustite ni jedan otkucaj, podižući svijest o bolestima srca i krvnih sudova, vodećeg uzroka smrtnosti u svijetu, te naglašavajući važnost prevencije jer se procjenjuje da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. Brojni su faktori rizika povezani sa srčanim bolestima i moždanim udarom. Milioni ljudi širom svijeta imaju poteškoće u kontroli faktora rizika koji dovode do kardiovaskularnih bolesti, dok mnogi drugi nisu ni svjesni da imaju visok rizik. Porodična historija kardiovaskularnih bolesti može povećati vaš rizik čak dvostruko. Smatra se da imate porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti ako je vaš otac ili brat dobio dijagnozu prije 55. godine života ili ako je vaša majka ili sestra dobila dijagnozu prije 65. godine. Porodična hiperholesterolemija je nasljedno stanje koje može dovesti do izrazito visokog nivoa holesterola i razvoja srčanih bolesti u vrlo mladoj dobi ako se ne liječi. Najvažniji faktori ponašanja koji povećavaju rizik od srčanih bolesti i moždanog udara su nezdrava ishrana, prekomjerna tjelesna težina i gojaznost, povećani nivo holesterola u krvi, nedovoljna fizička aktivnost, upotreba duhanskih proizvoda i štetna upotreba alkohola. Prekomjerna tjelesna težina, posebno višak masnog tkiva oko struka, povećava rizik od srčanih bolesti. Višak kilograma može dovesti do stanja koja povećavaju vjerovatnoću razvoja srčanih bolesti, uključujući visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola i dijabetes tipa 2. Indeks tjelesne mase koristi podatke o visini i tjelesnoj težini kako bi se procijenilo da li osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. BMI veći od 25 općenito povezan je s višim nivoom holesterola, povišenim krvnim pritiskom te povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Obim struka također može biti koristan pokazatelj količine masnog tkiva u predjelu stomaka. Rizik od srčanih bolesti veći je ako je obim struka veći od 102 cm za muškarce i 88 cm za žene. Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje srce jeste da prestanete pušiti ili koristiti bezdimne duhanske proizvode. Ako ne pušite, svakako izbjegavajte i pasivno pušenje. Rizik od srčanih bolesti počinje se smanjivati već nakon jednog dana od prestanka korištenja duhanskih proizvoda. Nakon godinu dana bez cigareta, rizik od srčanih bolesti smanjuje se na približno polovinu rizika koji ima osoba koja puši. Bez obzira na to koliko dugo ili koliko ste pušili, koristi za zdravlje počinju čim prestanete. Redovna svakodnevna fizička aktivnost može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Fizička aktivnost pomaže u kontroli tjelesne težine i smanjuje rizik od drugih predisponirajućih faktora, uključujući visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola i dijabetes tipa 2. Ako neko vrijeme niste bili fizički aktivni, možda ćete trebati postepeno povećavati nivo aktivnosti kako biste dostigli ove ciljeve. Općenito nastojite ostvariti najmanje 150 minuta sedmično umjerene aerobne aktivnosti poput brzog hodanja ili 75 minuta sedmično intenzivne aerobne aktivnosti poput trčanja ili kombinaciju umjerene i intenzivne aktivnosti u približno jednakom omjeru uz najmanje 2 treninga snage sedmično. I kraći periodi fizičke aktivnosti mogu biti korisni za srce. Zato nemojte odustati ako ne možete ispuniti preporučene smjernice.
Aktivnosti poput vrtlarenja, obavljanja kućanskih poslova, penjanja u stepenice i šetanja psa također se računaju u ukupnu fizičku aktivnost. Ne morate vježbati niti se fizički naprezati do krajnjih granica da biste imali koristi. Ipak, veće koristi možete ostvariti ako postepeno povećavate intenzitet, trajanje i učestalost fizičke aktivnosti. Zdrava ishrana može pomoći u zaštiti srca, regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, te smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Ishrana zdrava za srce uključuje povrće i voće, grah i druge mahunarke, nemasno meso i ribu, nemasne ili niskomasne mliječne proizvode, cjelovite žitarice, zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Smanjite unos sljedećih namirnica i sastojaka: soli i obroka s visokim sadržajem natrija, šećera i zaslađenih napitaka, visoko rafinisanih ugljikohidrata, alkohola, visoko prerađene hrane poput prerađenih mesnih proizvoda, zasićenih masti koje se nalaze u crvenom mesu, punomasnim mliječnim proizvodima, palminom i kokosovom ulju, transmasti koje se nalaze u nekim prženim jelima iz restorana brze hrane, čipsu i pekarskim proizvodima. Čak i mali gubitak tjelesne težine može biti koristan za zdravlje. Smanjenje tjelesne težine za samo 3% do 5% može pomoći u snižavanju nivoa triglicerida u krvi. Također može smanjiti nivo šećera u krvi i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Još veći gubitak tjelesne težine može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i nivoa holesterola u krvi. Osobe koje ne spavaju dovoljno imaju veći rizik od gojaznosti, visokog krvnog pritiska, srčanog udara, dijabetesa i depresije. Većini odraslih osoba potrebno je najmanje 7 sati sna svake noći. Dugotrajan stres može doprinijeti povišenom krvnom pritisku i drugim faktorima rizika za srčane bolesti. Svoje zdravlje možete unaprijediti pronalaženjem drugih načina za upravljanje stresom. Zdrave strategije uključuju fizičku aktivnost, vježbe opuštanja, mindfulness, svjesnu prisutnost, jogu, molitvu i meditaciju. Ako vam stres postane pretežak za kontrolisanje, obratite se zdravstvenom radniku radi pregleda i savjeta. Visok krvni pritisak i povišen nivo holesterola mogu oštetiti srce i krvne žile. Međutim, ako ne kontrolišete ove parametre, vjerovatno nećete znati da ih imate. Redovni preventivni pregledi i testiranja mogu pokazati vaše vrijednosti i ukazati na to da li je potrebno preduzeti određene mjere.

U novoj sezoni UEFA Lige Nacija donio je novu energiju i prijeko potrebno samopouzdanje u tabor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon dva zahtjevna gostovanja u Varšavi i Bukureštu, izabranici Sergeja Barbareza vratili su se kući s 4 dragocjena boda u džepu. Pobjeda nad Rumunijom 4-2 usred Bukurešta uz prethodni remi bez golova protiv Poljske potvrdio je da Zmajevi hvataju pravi ritam pod vodstvom novog stručnog štaba. Ekipa je odmah po završetku meča doputovala u Sarajevo, gdje ih nakon kratkog odmora očekuje nastavak priprema za izazove koji slijede. Prvi najveći ispit zakazan je za petak na Zeničkom Bilinom polju, gdje stiže lider grupe Švedska, ekipa koja trenutno ima maksimalan učinak od 6 bodova. Osim takmičarskog značaja, predstojeći susret nosi i posebnu emotivnu težinu. Utakmica 2. oktobra biće posljednja u reprezentativnom dresu za dugogodišnjeg kapitena i najboljeg strijelca u historiji BH tima Edina Džeku. Oproštaj pred domaćom publikom sigurno će dati dodatni motiv Barbarezom i izabranicima da ostave srce na terenu. Ritam utakmica ne ostavlja mnogo prostora za predah. Već u ponedjeljak 5. oktobra Zmajevi će na istom stadionu ugostiti Poljsku, čime se završava ovaj oktobarski ciklus. Nakon toga slijedi pauza od 40 dana, a rasplet u grupi B4 pašće u novembru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 14. novembra gostovati Švedskoj, dok će 3 dana kasnije u Zenici u posljednjem kolu dočekati Rumuniju. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 5. oktobra 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 km, zajamčena 826, dok najviša penzija iznosi 3461 km. Septembarsku penziju primit će ukupno 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: na didakushop.com.
1: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Na toj funkciji zamijenit će Farisa Vehabovića, koji pojašnjava zašto su odluke suda za ljudska prava važne, prije svega za građane.
2: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
1: Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaju u Bosni i Hercegovini, bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Dodik je predložio da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Čestitao je Putinu na pobjedi na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Rusiji i poručio kako očekuje pobjedu SNSD-a na predstojećim opštim izborima. Pripadnici Federalne uprave policije pretresli su prostorije komunalnog preduzeća u Neumu. Akcija FUPA povezana je s istragom o nezakonitom odlaganju otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman iz Dubrovačkog područja u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području u blizini Neuma. U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog tjesnaca u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Vašingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi cijena nafte je ponovo porasla. U Sarajevu su 22 stepena, Bihaću, Tuzli i Zenici 24, Neumu 25, Banja Luci i Trebinju 26, Mostaru 27 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Ilijaš, dobre vijesti.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radijska abeceda zdravlja. Špinat je jedna od namirnica koju nije teško pronaći, a može biti vrijedan dio prehrane koja čuva zdravlje srca. Bogat je nitratima, kalijem, vlaknima, vitaminima i drugim korisnim biljnim spojevima. Zelenolisnato povrće često se nalazi na listama namirnica koje se preporučuju u zdravoj prehrani, a posebno mjesto zauzima špinat. Harvard Health navodi da je lisnato povrće poput špinata bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima, a sadrži i nitrate koji u organizmu mogu doprinijeti opuštanju i širenju krvnih žila. Nitrati iz povrća u organizmu se pretvaraju u dušikov oksid, spoj koji

to povrće općenito ima mnogo hranjivih tvari u odnosu na broj kalorija. Kalij je posebno važan u prehrani koja podržava zdravlje krvnog pritiska, dok vlakna doprinose kvalitetnoj ukupnoj prehrani i zdravlju probavnog sistema. Harvard Health također navodi da su prehrambeni obrasci bogati voćem i povrćem povezani s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Špinac se može jesti sirov, ali i kratkotermički obraditi. Može se dodati jajima, supama, tjestenini, riži ili koristiti kao prilog uz glavno jelo. Kod zdrave prehrane nije cilj oslanjati se samo na jednu namirnicu. Američko udruženje za srce u svojim najnovijim prehrambenim smjernicama naglašava cjelokupan obrazac prehrane i raznovrsnost namirnica. Zato špinat može biti jednostavan način da u svakodnevnu prehranu uključite više povrća, ali najbolji efekat ima kao dio raznovrsne prehrane, bogate povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama i drugim kvalitetnim zdravim namirnicama. Dakle, sljedeći put kad ugledate špinat na pijaci, nemojte ga zaobići. To je jednostavna i hranjiva namirnica koju vrijedi češće imati na tanjiru.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlogovi. Lišćevica promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Ćutke na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
5: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

JISK je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnji u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Ja

ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čep iz flaše,

0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
2: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra od 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.
3: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon, Head Baby Spa centar, edukacijski centar. Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: smještaja po odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.